Ինչու Հովհաննես չէր ուզեր, որ մենք բոլորին սիրենք։ Մենք խոսեցանք ճշմարտության եւ սիրո Տերին մասին, եւ Հովհաննես գրգին գսկուշացնե մեզ աշխարհի մեջ խափեփաներեն, որոնք կսորվեցնեն, թե Հիսուս Քրիստոս Աստված չէ, եւ զանոն կգոչե հակաքրիստոնյաներ, գամ ներ։ Ների հոգին գուրանա այն ամենը, որ ըստված է Հիսուսի մասին։ Այն ամենը, ինչ որ անսավ, եւ այն ամենը, ինչ որ անրավ մեր բրկության համար, մերնելով խաչին վրա եւ մարմնավոր հարություն առնելով մեր ելներեն։ Ների հոգին, ի վերջո, պիտի գլխավորվի ներին գողմանե, որ նկարագրված է հայդություն 13-ին մեջ։ Հովհաննեսի օրերուն գնոստոցիզմ գոչված հերեդոգոսությունը խրովությունը սկսած էր։ Անոնց մեջ ոման կսորվեցնեին, որ Հիսուս եւ Քրիստոս երկու տարբեր էակներ էին, եւ Աստվածությունը եկավ Հիսուսի վրա անոր մգրդության ժամանակ եւ թողուցինք խաչին մոտ։ Ուրիշներ անոնց մեջ գուրանային, որ Հիսուս ֆիզիկական մարմին ուներ, եւ որ իբր թե մարդիկ բարձավես գխորեին, թե Հիսուսը դեսան, բայց ան իրականության մեջ այնտեղ չէր։ Ուրիշներ նաեւ հրյական աղանդներ արին, որոշ քրիստոնեական ուսուցումներ եւ խառնեցին զանոնք իրենց ուսուցումներուն հետ, ստեղծելով աղավաղված պատկերացումը Քրիստոսի անձին մասին։ Ուրեմն այդ ժամանակ եւ հիմա միակ բանը, որ գզադորոշ է խափեփաները, իրենց ուսուցումներն են դեր Հիսուս Քրիստոսի անձին մասին։ Մինչեւ անոնք ճիշտ չմտածեն անոր մասին, ամեն բան աբարթյուն է։ Հավատացյալը գրնա դարբեր տեսակետ ունենալ ասվազապանական ուրիշ կետերու վերաբերյալ, օրինակ ընդրյալներուն վերաբերյալ։ Ընդրյալներուն նյութը քննարկված է տարերու ընթացքին, մեծ ասվազապաններ դարբեր տեսակետներ ունենալով, սակայն թուն պետք է հոժարիս հավատքին էական հարցերուն, ինչպես բուսական ծնունդին նման, եւ թե ինչպես մենք կփրկվինք Հիսուսի Աստվածությունը, անոր հրաշակործ կյանքը եւ խաչին վրա իր փրկության կործը եւ այլն։ Հովհաննես կսե, որ եթե թուն գուրանաս Քրիստոսի Աստվածությունը, թուն գրնաս գրոնավորը լալ, բայց ոչ քրիստոնյա։ Ի վերջո, քրիստոնյա գնշանագե, անոր գհավադա եւ գհետեւի Հիսուսի։ Գիտեիր, որ դերը գուզե վարձադրել անոնց, որոնք կհետևին իրեն, նույնիսկ փրկության բարգևեն անգախ։ Բարձավես պատկերացուր այդ ուրախությունը, որ օրը պիտի վայելես, երբ զինք լսես քեզի գսե, «Աբրիս, բարի եւ հավատարին ծառա»։ Ամեն հավատացյալ պետք է աշխատի վարձադրության համար։ Դես 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 4:7-8։ Շատ մեծ կորուստ պիտի լա խափեփաներու դրվելով մեր վարձը գործընծնելը։ Մենք երբեք պիտի չգործընծնենք մեր փրկությունը, բայց երբ ընկերակցինք կամ մենք զմեզ նույնացնենք որևէ բանի հետ, որ գժխտե Քրիստոսի Աստվածությունը, մենք կվտանգենք գործընծնելու մեր վարձադրությունները։ Ոմանք այնքան ազատամիտ են իրենց մտածելակերպին մեջ, որ կհերանան Աստծմե։ Հովհաննես կկովե անոնց, որոնք կմնան իրենց ուղիին մեջ և չեն փոխեր իրենց վարդապետությունը աշխարհին հետևելով։ Գան բազմաթիվ գեղձ ծառայություններ, որոնք այսօր կփորձեն արագ շահիլ։ Հիսուսը սավ,

որ երբեմն աշխարհի որդիները ավելի իմաստուն են, քան մենք, ուստի մենք պետք է հոգևոր իմաստություն ցուցաբերենք եւ չդարվինք գեղեց ծառայություններով։ Վերջավորության որոշ անձնական բարևների հետ Հովանես կփակե այս հիանալի փոքր նամակը յուրաքանչյուր հավատացյալի ըսկուշացնելու ուղերձով։ Ամեն։